0: once every half hour, sir. Kealu, I want your daughter, Pastor, to Maxime. Come on, Kealu, you will do your turn. Now, now, we create the doing where they Kealu, your turn there, me one, Pastor, to Maxime, I will go.
1: Ancien Pastor Gaim Pierre Roger. En kan kek mon point tai on est à des weekly on est à hier quoi weekly dia parce que tout maximum non mon point tai yo ou à moi on a senta dia et qu'il y a ni Samuel là et qui ça se be et qui taya pour yo maison et moi maman on et qui est ti na we et mais a yé won de et qu'il y a yé moi Mene ta Philistin wike Israël Juda wi on fon toi ke aluna Philistin wi on kien yuri ye Juda na blukpe we si we kle on kwede ye kane we Juda ke Israël to we fon sou on kien yuri ye mon Juda ke Israël on wue ke yo mo on ke on to yon yuri ke si wi on ke on yuri we on meji ta on meji ma Philistin wi on pwe ken ye kudo a fo yue we we Israël on moke Juda wi ke on pwe ken ye kudo a fo yue we we on memba yiri la su ye Philistin wi kru na de gi kama yue nemu o ne tubo o kama won o kudei o bejai uno yini Goliath o mo lue Philistin wi krusu we o sini ye tundi we o te Israelon o te we priampu wona amona ne yunu mai amonia Say we are coin. Say we oble a coin. We o ya wo angeme. In sick by we. Johnny Gunman we. Me o luan clunado. O yo care from. Amosena. Amble kea. Then one mena. De opamu to de opamu. It utu. In a ne. Bo yon geo. O di mo person o me yawe e we ble fun e we ble sian yo ye kruso wo e uruka o demon ni mo o sene blow we clean israel blow we clean on play up then one me no o jai beson ke o ki ya ke pa ini o kwa ini ki yo mao songue e ble kwa gbe ble ki yo mao kwa gbe ble ki yo mao Bo bi wu eke ke ne bo nyom mo yawa o se pon pa kane o di mon person nyom we a pli opi ten ya ka ma ye ye Bethlehem ma ma Isaï oju o nyron mo atu mo we o de ba ju si akure on da David mo o ye sal mo we buye o nu oju ai So often we want to muswe or mo wuke or ye de ye obuapun ten wamena une no de punyo we omun bla de tea ye offen we akwoji so en wan no swe obua do or na fen we mwa to yino to mwa e amukle ka e muken keo de nya nwa mune en ye kwanga Kaluna David won amute oju edie ni we opo ofen weekend oju edie obo anyo die wuwe wona anyo ne onso awia kla na no ipo die wuwe ke we oju edie mu omu to sia ni wo sa die yuru wo te ene me Goliath me oni ni sia me oni kiri poa me oni flea Nyon clean blue a clean Israel a soa we clean na ma die on we toye on te sini yo ye uri ya e po sene su esie David moji wonai yo on a kire pu anae mo nyine we wo kire Israel akia su ofengina and de yitena na made ta loa muede nyo sie non de we we de nyo we kuata unsa mungu ina we moni e mwen pojie ona dance me nyine ye ona na be ekro su olo ponso omo egwe we you na blow na nyo omo agu na ma to we fun we oyo deba no omo omo onyino nya omo di tutu nya omo sepua ge David na mo ke omo fun David na ke omo fun o da kana sai na blow ona na ju you amaya ya mana oke tupe o sa fun asamu ese kantine thank ben David na tani abu adnondi de wine bo kio plao buigi when blind ne ade we ikpe eju ire we ample ken we ase blaigu na ma ase won wan feye won akia emblea we e fun pe tu ye enu e enu e kio plao ye igwaina ke ama we lua akia mo pe tu fun ju ama ya ma no o se klemu o se todini o ke ama fun amo gea am atu mo dua ke ama we lu at ke ama pe tu fun atu mo dua unu o de mu pa blo ye na me yeso ade mu ona en ke ni aja ai klo lu na ka mo ni aje ni si yo we fun am ta David ni ani si ana sai la ke po ni blo ye se en mi o ona jo ne ju ni ni si ana de e una e no e Isaï, Ogu, Ogia, dear Kanga Muna Nisiana. Goliath Giomna, Ona, Moni Asian Baye, a fain we qua, on Seulu, mon money is Nisi, you get more pay, and anywhere. Am I a book bonwe, am I fire, where ya sene, yet it is so, when now and there. Iye iya sen di kaje David na an permen te kuri we an ya urukan de we mona e blu an sen se mune kae na ge moni an na ne an pe ya kan na ke ya enu an blu ke jan ke en poa en kere a toa won we na e yin mu meni an na se an we asandi na am an gruji sa we blua we kanje ka ke ya na jo ndi emeni ke ya we blua we pe je kan hun we ke ya ni sa ponte goliate oble jo ai niji ni exploit de oble ayo jo ya una eku ede yi eku ekwa ni omo ni ogwe omo ye blekane moni goliate jo ai na su David o ten sokbi nye su o gu o frisone o ten sokbo gedi o te ba gija pon o siye David gija David sa aple aje kirujai o siye ne o fwan su friso o fwan mune e wwa siti na ye goliate aje o gwae o gwae bling o ju apegi ge mo sopo na mande ge esi o ye gisu urunsu o ye buru uru no we tu on te won kapun tutu mo na to ni o mo na me enu e goliate apo to asre gide e ju e David ba David e mu mama won o ju e goliate a o kinenjo o blia enu o to fon kinen men David we muge o kenen pladi ye Goliath a kenen pladi wo sa Goliath wo so yirugi uno so yirugi na Philistine we wa un sable me wete pa pum un bui Israel un sunde ulu ene agi aya asemasean eminao e ulu tu e we me nu ademade me je kwante siangia mena David det ke a luowe we ke a fun ope itu e de one keme one ke a kuri tison e de ni e de David o ke a kuri te yana e ke kuri tba e mena David ne kuri tba yo ke a ye na gye one kuri tba yo o se fin gye ne te no mena o je kan o ke a je asa e wuru asa e mutade e ke a tuna e meni e di wetu grupo di nyon plea peye bloa ne di yo di nyon fwa gi yo nyon nyon loa nyene yo nyon nyon menja suwa wuna a oble gi kama we klen yo ke a nou we tu grupo Israel Filistin ton diane on san kong wunwe gi tuna gi ya on son ke a nyene ka e David je kane Israel ke ane enye ke a wetu yurukpo enye ke wetu yurukpo ebe di we kleni ye wuru ye monde no meti David a intoboto intba ke a to yina we de nyoro si abe o anu na we oni enu ji o sa Israel yon o son to pe o won to pe sate o ke ke ana na ke ke a wuru aya to wesi mena ke a ye na yino on ne kuri tabaji yo o se fin gine o se miyo semble gine bokan bo ye ke abudi we asie digiri we kunu ne mo we se ji si yi blewa me fin yon tie yi fin me no we de nyon ya ji si na we ese ji si yi ble te no na me na bona na ke an to te akene we me ndoka o ma yiri pon froa kuri tabaji on est tout semaine giwo kuri tabaji on est nyon isi giwo kuri tabaji o sanyo kledi kuri tba ka David tba kuri na ke bwane ake aje na aje mwonwe me aje kuri tba nyoni ge kane ge amune ke aje keo we bluane e ye kan ye ka ke anikme ke aje pa e udima duampo de Jésus ayene mu amen
0: amen amen
2: Amen.
0: Ah, parce que tout ma si ma sœur, qui a l'outmoi pont, qui a poids d'un, oh non, oh pas qui a l'eau de radio fréquence vie, qui a l'eau mettre moi ou, bon yo, et j'ai d'un, et au père train, mais, et tiens ou l'outil qui, de benende, c'est qui a l'eau du OCD, c'est à théâtre, vous voyez, il m'a dit, il a taille pour quand, wede ke a lo de je en bon moins mais pour que a di wede ke a ju Jésus de yo ne ti to je mon du ba yi obi o ya o si ye de kon e pita wede ke ya o si mais ka ge no ancien Gilbert Georges ke passé Gain Pierre Roger ke passé Saturé ke passé tout Maxime apoklawe
3: zin ya nyonde izale